umram ili zaginam, nemoj da me žalite. Napite se rujno vino, skrši